grad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću na prvom treningu uz aut spazih njih.

0: ali i dobronamjernim savjetima. Također bih želio da istaknem da nam je veoma važna i saradnja društva bibliotekara Republike Srpske i bibliotekarskog društva Srbije, koja omogućava razmjenu znanja, zajedničke projekte i jačanje struke sa obje strane Drine. Sve u svemu, tu saradnju ocijenio bih kao veoma uspješnu i značajnu, kako za našu ustanovu, tako i za bibliotečku struku u cjelini.
1: Ono što je takođe važno, a reč je o biblioteci u istočnom starom gradu Sarajevo, jeste to što je pred ovom ustanovom izuzetno aktivan period, naglašava Saša Radović.
0: U narednom periodu nastavljamo sa našim redovnim programima, ali sa novim sadržajima koji obogaćuju kulturni život naše zajednice. Posebno bih stvorio da kraj mjeseca planiramo otvaranje izložbe Kriva Drina, posvećena zvorničkom književniku Marku Markoviću. Cilj izložbe nam je da približimo publici našeg kraja i da se šira javnost bolje upozna sa njegovim radom i stvaralostom. Uskoro nas očekuju sajmovi knjiga u Banja Luci i Beogradu, koji su među najvažnijim događajima za biblioteke i izdavače u regionu. Tako da bih rekao da je pred nama jedan dinamičan period, pun obaveza, ali lijepih prilika da dodatno unaprijedimo rad i ponudimo našim korisnicima nove kvalitetne sadržaje.
1: Mi se nadamo da ćemo nastaviti saradnju sa ovom institucijom i da ćemo pričati o njoj i budućim velikim delima koje bude realizovala upravo zahvaljujući podršci iz Matice, ali i podršci svojih vernih čitalaca.

0: Već je 26 stepeni u Somboru i u Novom Sadu, to su dva najtoplija grada u zemlji. Prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u ovom trenutku u Beogradu 24 stepena u hladu, čekamo leto, a čekaju ga željno i u Sjenici gde je samo 16 stepeni. Očekuje se da danas u zemlji bude između 14 i 35 stepeni. Eto. Sunčano i toplo vreme, možda pokvare oblaci, to u brdsko-planinskim predelima, već kasnije popodne i u Vojvodini. Moguće je čak i pojava grada u nekim krajevima Srbije. Meteorolozi nisu baš precizirali gde tačno, ali ovakve vremenske prilike svakako pogoduju razvoju tih gradonosnih oblaka. Deveti međunarodni festival humora i satire Kriva Drina u Zvorniku ponovo je dokazao da je smeh najbolji lek za svakodnevicu, ali i najmoćnije oružje za buđenje kritičke misli. Tokom tri dana grad na Drini bio je predstavnica regionalne satire od 10. do 12. juna. Organizator manifestacije, Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik, ove godine je napravio poseban iskorak premestivši deo programa i poklonivši ga najstarijima u Kiseljaku. Direktorka biblioteke Nega Stjepanović ne krije zadovoljstvo posle završetka festivala.
1: Mislim da je svake godine festival sve uspješniji i sve posjećeniji. To je ono što jeste svakako cilj nas koji organizujemo, to je prije svega mene i mojih saradnika u Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci Zvornik. Ono što je specifičnost ove godine jeste da smo radili na tome da dio programa festivala dislociramo. Ove godine smo tu radili u Domu za stara lica u Kiseljaku, to je neki 20 km od centra grada. Tako da mislim da ova tri dana zaista smo uspjeli kroz dvije sjajne komedije da se nasmijemo svakodnevici našoj, da se svakodnevica ne bi smijala nama. Treće večer je svakako rezervisano za večer aforizama gdje okupimo aforističare iz cijelog regiona. I mislim da smo imali jednu sjajnu ekipu aforističara i bilo ih je zadovoljstvo poslušati. Većina aforističara ovaj festival već naziva prestižnim festivalom, festivalom za koji se čulo u cijelom regionu. Aforističari gađaju pravo u metu i to je nešto što neki ljudi ne vole da čuju, a s obzirom da smo mi biblioteka i da se finansiramo iz budžeta Republike, iz budžeta grada, to jest osnivača, često se pitaju dakle mi hrabrost. Ali ja mislim da ako nemamo hrabrosti, čemu sve to? Mi kroz festival razvijamo kritičko mišljenje naših sugrađana, mi kroz festival njegujemo britku i lijepu riječ, a i satira je jedan onako jako, jako, po mom mišljenju, zanimljiv i vrlo efikasan književni izraz koji zaista treba da postoji i da se njeguje.
0: Prve večeri publika je videla monodramu Ču ja ljubomoran u izvođenju Aleksandra Dimitrijevića, popularnijeg kao Šoki serije Klan.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Raspevani kviz.
4: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
5: Vidiš kako mjesec lopom nebom zvijezde tjera sjajne luduje.
4: Deda legnem, raspevani... deda prenoćim.
2: Kviz.
6: Da na tebe ne mislim.
4: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: Ružo.
1: Moja si od zlata jabuka, moja si oda. Moja si od zlata jabuka, moja si.
2: Pa, to je to. Fenomenalno. Super, super, hvala.

Čuli smo i veliki hit grupe Tame Impala, odnosno bolje reći projekta Tame Impala, Dracula, monster hit već mesecima unazad. BTS, idemo u Južnu Koreju, slušamo ovaj band i numeru Swim.

0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Eko,

0: Eko.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

đak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla, ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužiš.

Aman. Aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U nedjelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo kartu.

I u nastavku teških boja ostajemo u Sloveniji. U ostalom to ste imali prilike upravo da čujete jer ste čuli pesmu Nemi dihat za ovratnik koja se našla na istoimenom trećem po redu studijskom albumu grupe Lačni Franci, naravno sjajnog Zorana Predina. Ovaj album je objavljen 19. juna godine 1983. Nastavno pesma je bila najveći hit sa ovog albuma, a mi dalje slušamo i stvar koja se zove 1. maj, koja ovaj album otvara. Podsjetit ću na to da je još jedan slavni Slovenac bio producent ovog albuma, a njegovo ime je Boris Bele, frontman grupe Bulldozer.